ཁྱི རིང ཁང གི དེང གི སོང དང མུ རོ བ སོང གི ལང ལུ གི གོར ཤུ ན དེང གི སོང ནི ནང གི མི དང ནང གི ནི ཤི བའི ཤི བ དང ནང གི ནི ཤི བའི སོ ཆ ཡིན དག གི རེ དེང གི ཤི པ དང ཤི རིང གི པ འདྲ བའི ནེ པ ཐོ ན དེང གི ཤི པ ཇུ ཇི གང ཡིན མི ཤི པ ཚ དྲ པོ ཇ པ དང ལོ བུ དུ ཤི བའི ནེ པ ཤི ན དེང གི ཤི པ ཇི ཡིན མུ རོ བ སོང ན གང་དེ་དོ རིནེ་ཅན ཇུང་གྱུར་ཅུབི ས་ཆ་ནེ སོ་ཆ་མ་སེ་པ་ད་ རིནེ་ཅན ཇུང་གྱུར་ཅུབི ས་ཆ་ནེ སོ་ཆ་ཅ་པ་པ་མ་ཤ་བ ཤ་ས་བ་སོ་མ་ཅེ་པ་ རིནེ་གན ཇུང་གྱུར་ཅུབི ས་ཆ་ནེ ས་དེ་གི སོ་ཆ་དང་དེ་ཐུན་ཅེ་ཅེ་ནེ ཡུ་ཡིན་ལ་མ་རུ་བ་ཅེ་རེ སེ་གན་ན་བ ཤ་ལ་མིན་ཅོ་ཅེ་ནེ་དང་གཤི་གུར་ཤུ་ཅེ་ དང་བོ མི་ཅུ་ནེ་ཅེ་ནེ་དང་གང་རེ་བ་གུར་ཤུ་ཅེ་ མི་ཅུ ལང་ཅེ་ ཅེ་ནེ་ ལ་ ཁིམ་ སাজে དུ་ཅ གང་བ ཡིན མེན ཅེན ཟོང ག་བ ད ཡང ན དུང ངེ མེ དོན ཅེན ཟོ ཤེ པ ཅིབི ཝང དོ མེ་ཤེ ཚམར དུ ཅུ ཡིན འཛུམ བུ ཆུང ཆུང ག གང་བ ད ཡིན ཡ ཡ ཡིན ཏང བ ད ཆུ སེ ད ན ཅིན པ ཅུ ཡ མི་ཅུ ནེ ཐང ཅུ ཤོ ན མེ ལ དོ ཅེ ཅིན འཛུམ རི མ བེ ཆ པ ད བེ གི ནི ཅོ ན འཛུམ རི ག བེ གང ཡེ མེན་ན་དོ འཇར་ཤི ཡ་ལ སུ་ཟིར ཆུང་བ་ད ཚ་ཏ་རང་ མི་ཆུ་སབ་ད མི་ཆུ་འཇ་ཅུ་ཡོར ཉིན་བ མིན་ནེ་གང་ཚ་ལ་ནེ་དག་གང་ར་ཡོ་སེན་ན མིན་ནེ་གང་ཚ་ན་ཙོ མེ་གང་ཤིན་ཙོབ་ལ་ཚ་བ་ད ལག་བར་དོ ལུང་དང་སེབ་མུ་ཟེ་བ མར་ཤིན་ཚ་ལ་ ཉི་མ་ཚ་སར་ད་མུ་ཐོབ་བ་ད འཇུན་དོ མེན་ན་དོ ཆུ་མི་ཁེན་ཅུ་ཡོ་ལ མེན་ན་དོ དུ་ཅ་གང་བ་ད་བར་ཤེ་བ་ད གོ་རུ་ཡུ་ཁོ་ཤིན་ ན་བ་བོ་བ mishin mabu zhujin zhangba, chiba li zhuna, caixin zhangba da, kadok mabiru la sebo tongwa. Chaadu zhuna, mekhin du zhexin, regmu zheba da, meda nima da mutoba, yinya yaxi zhangla mekin zhibu, xiuso da,
라레키와 지진에다 튼줄. 손바. 미네라레진에다지 고르키나. 미네라레나 당보 살림 살다. 렌기 다른 거고 총총도 손에 못 통하다. 네윙 거보라 젠니디나. 약보 통야. 공격도 비 전상 잡아인라. 대우 이에 니랭로 무사와다. 민디도 라레 짜히다 분저와다. 인야 장부 외통 죽 요와시비 나와시지. 치발이 저번은 노단 드미 마시 조다 통하다 리즈 메가바타 메무사와 통하다 자모 케티 롱월 저바 인라 술론 나귀 란레케바 샬라 샤오 수충 다비 시바다 현재 저레 다보 말라 모토 템바다 고 나제 메바 투비 나와자와이 이바 미네 호레지 네다나 미네 호레 군지다바 차바다 Nyuru sabatang, tukbi dhiba. Chucha cho nyin dhiyedi, naksa dhawa. Jami chandang nyabi, naksa unwa dhang. Lung dhe dhang, nyami dhwaji dhani, ubi megdang dhawa yin. Sengen namba, xiang la, min dhinga jo nzenja juyi gur huji yin. Min dhinga hajiang zasa che gur. Gati min dhinga dhang, min dhinga dhutsu yangda minba dhang. Zadong ki dekha lung dhu minna, minni mutoba mazi, dadong neba zongi. xiang la qi jun tong ge nong zhe ji ji min ding tang ga xi ge gu xu jin dang bo xin ji song bei ji min tong ge min zhe zhe sa xin yi de du ni jie la ten song xi ji hun du tong ge xi zhi yan na di nang de ne qu zhe jie zhe chang song min ten le tong ge ba dang xi ji hun du ding ba de sa ma ma zhe gong ge qu zhe jie da yan na sa ma su ji ji qu zhe ni ji ji song tong ge bi de yin Siji jisu tingu xii zhiyo na, sama si jiju chuchu shekan gu ji min tonggu zhe. Nyinba, mar nyani tingu. Nyani min tong na, min zi di mikta nguani janyi chewa ma zi. Mini la xukjin te bata, mikta la putok te ni, mikta nguo so, nyin zi longa da, luja langba. Sab chi na mikta nguo so, nueba xia sibi, lara shu na, zuburun do bata. yang na ya lang ni thong na ya bu ya re song ba min ga bu mi ji me me la li min thong ga chu mon thong wa min ko na ga me se ba de na ha ja ni ka chi wa xi ni me ga me xi na su ji ni mi ba ne ba da su ye ye ni chu mon bu xi ge min ze xi wa ro na se ma tho na min ze la ku bi na do di wu tin do ju si ji yu re ye ba chu yi yu ren ju ji ji ni thong go me la li min ri thong na Sibi mibar toba toni, miri di shemar zowa ta, yang na chui inando yuru yuji, yeni shiba lichiyo. Tetar shi na, mini tuen motoba mazi, dadong minzi zi hyoshun tesi. Nga ba, gongchu kuna ta gyako suju min tongji yo mari. Wajia ta, siku, gyako tongja, sija su gongchu nasu la dini, min tongna, mini la hyukjin tesi bar mazi. Ta na, ne yindan zuwi, nyinga chenpo zosi. yang da bi mi den tan ne chu ku zhen jia de tong ge ba ding zu ba mi zhi dun bu ka zhen ni dong lo mi su nga qi de ge de ji min zi de ma mang bo xi ka zhen ni dong ye de da xi na shu ji ni min zi la ba zu te zi ba ma zi min zi zhe wo wen zhe la bu ye shu yin xian ni mi zhi tong ce la chen zi mo to bi mi ni mo tan ba da yang na mi tong ce ma wa le xiao shen te zi Dimba, mii mambu nyandu sini tongjo ya mari. Mii mambu nyandu sini tongna, minzi mambi pinzi la hyukjin tebata, ta na nyingkaan zongiri. Pe na, zhungu min tonggo to, gyunen gubi minzi san, ya na, leta shobar gubi min tongna, zhungu shen mato. Tewi, mii mambu nyandu tonggo se, nimbato minba la gandru hyukri. Jeba, mii tongji chu mambu tongji me. Mii tongga chu mambu tongna, posu langba ta, Min xue ni lu deng du du lin xe ba ma pin. Xe dang ni xe na, min tong ka chu zhun jang po pa gang zang tong na chu. Long mi su nga chi degu zhe je, min tong ji gama nga yin na du chu mang tong na ya bu ya re. Gu ba, min tong ji de ma ta ngu shi xe ju ya ma re. Min tong ji xe dang ge chu su xe ka ni, chu su ge ge nang du, lu deng du, min zhe zhe nu ba tuen ji yo bi, de ma ta ngu shi xe na, min zhe nu ba la nu xun te gu ya re. Juba, min tongga gandwe da samasa jime. Min tongga longzumi bi zantong di na, min zi ju nipa tuan matoba mazi, sabchi na ci

0: ཚན་ལབ ག་ཚར་
1: ཚན་ལབ ག་ཚར་
0: ལོ་སུ པེ་མི དུང་པོ་ལ ཚེ་རེ མེ་དུ ནམ་པ་ཏ་
1: ཚན་ལབ པར་ཅི ག་ཚར་དི ཇ་དར་ མོ་ཤུ ལམ་པ་དེ
2: ཇོ་ནམ་ཚོ ད་ད་ ཆེ་ཅི སེང་གོ་ཚུ་པི ལིན་ཚིན་དན པེ་ཡོང་ལུང་ཅིན་ཉིན་ཅིན་ལི་ཁོང ཁན་ཀེ་ལུང་ཅིན་ཅ་ ཚན་ལོ་ག་ཚལིན་ཅི་ཅི ང་ལིན་ཅིན་དི་ཚོ་ཤོང་ཨན་ད་ཅིན་ཡིན དྲིན་ཀ་ལིན་ཅིན་ན ཁྱུ ཚེན ཇ ག དོ ནང ཤེ གུ པ ཡི གོ ད ལུ ཕུང ལ ནུ པི ཟ ཐུང ག གོང ཤི ངེ པ ཇུ ཡི གོ ར ཉི ཁུ པ ཤེ པི ཐ ཤེ ཁ ང ཡི གོ ར ཚོ ཇུ དོ ཉ ན ལུ ཕུང དེ ཐང ག ཡེ ཇ ཡིན ཤི པི གོ སོ ཏ ཏི ཤི ཡོ

ཁྱི ཕྱད མམ པ རོ དེ དེ ནི ཡི ཁྱི ངེས དོགས པ ཡིན དེ ནི ཕྱི རེ ན རེ དོ རེ དེ ནི རུ དུག ན སོ ཕོ བྱི ཁྱི ལ ཡོད དེ ཡི མེ སེ པེ གི ཐ རུ དུ གི གི ཕོ ཉ རུ ཡི ན པོ དེ ཡི པེ གི ནི རུ ལ ཕེ པེ གི སྐབས དེ དེ ནི རུ ཡི རྒྱལ པོ མེ གོ ཀ པོ དང ལུ གུ སམ མ ཡན དེ དེ ཡང སེམ ལ སྐྱ བ ཚོར ལུ ལང ཡི རུ ཡི ཕོ ཡི དུ རུང གི ཡིན དུ ལུ བེན ཆེན པེ གི ཁང ད གོ ན ང ལ ཡོད

0: 내가 주주 콜로코비니 주주 공부 제대로 공부 양파 샤자토비 얘기 전에 공부 전에 애좀 봐. 나 유다 팀쇼 공부지 자유 공부지 또 이게 랑도 되게 하고 나고리지 공부. 대 전당에 이런 좀 뭐지 타이를 막 대비가 네버도 그 나간 토인지 하나는 농기인지 사진이 추인지 리바진지 드라마비 포르투기 대수인 대수인이 좀 Tani sanji yi dupung yi tong yi, kong nam ji yi sanji yi ulo, ma kandu yi ulo. Tani siwa chaji tutu nam ji yi, yinxin yi ulo, kandu yi ulo nam tam ji, dun yung, tari mi ti ti yi tabun. Tungwa gung yu gung ru se wan, tungwa zang yi gung yu krobi yi, ti ji nang do na, goma da zang yi yu zab yi shung yi yi, hagur ji ten de shu ju yi. Tani mi cha zi yi tong ma, mi ji yu yu kawa, mi cha zi yi tong ma, mi ji yu juru yu kawa. Meji tongi chenda, mebi yuyi yi kuzo. Meji chongi chaka, yuta tingshu kubo zan sakuzo. Tongwa gomi gondol yi yi de, teni salu nye zon tangi, kanto zon. Tungu sanji tongwa namdi, ulo na zembi yi. Jatun nang nata, sayi yi yi teni. Basan shinji zemu yi, taling mago me la zoba. Chuli ngomu chu la zoba. Nengamu nangi yi teng la zoba. Jatun nang na yi, nene koga zi, sakur zi zembi. Zembi zi, zoyi jabu, bisho kama.
1: ཁམ་རི་གི་ཡི་ལོ་ལ་ཐེན་ཆ་གི་མ་གི་གོང་དང་རིན་དོ་ལ་རིན་དོ་ཚུ་ལ་ཁ་བེ་གི་སར་དེ་ཐེ་ཡི་སེན་དོ་ལེན་ཅི་གོང་ལ་སེན་པ་ཐེན་དུང་ཁེ་དམ་པ་ཐག་པ་ལ་ཅི་སོང་བེ་ལུང་རོ་ལ་ལེན་ཁ་བྱི་གོ་ཁོ་ཅེ་ལེ་ཅི་དམ་པ་ཐེ་ཐེ་ཡི་ལུང་རོ་ལེ་ཅི་ཁྱུ་ཚར་དུས་སར་སང་འཇུར་དུས་སར་སང་འཇུར་
2: ཁྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ ngari sa go ji gong pin sin ji ning de da ba dang ni yang da bi si duan li ji da wa la de xie ju go ji guo xue zhun zhi xi gu zong dun la jin bi jin bei wo shi dong ji jie ba qian na du lu cui ngari sa go ji ji ren du ji ka ge jue duan zuo yi zhun zhi quan ting nian dong zhu jia la xi ba de 芒初母听吃君逆党宋通主家他求有八党芒初及推西党崔日卡格对我捏端卡宁东拉他去洗地宁德及中之地开越来越及芒片准之了就要求有八十一

0: ཅུ ལམ བ མང ན ཡང
1: དེ ཉན ཅུ ཅུ ས བ ཅུ
0: ཅུ ཅུ ང ཅུ ཅུ ལ ཐུ ཁོ རེ ཉུ ཅེ ཅེ ལི གོ དེ མ དོང བ དང ཁོ རེ ཅེ ཅན དོ ལ མ དོང བ ཅོ ར དོ ནི ཁོ རེ མ དོང བ ཁོ རེ གོང གར ས མ ཡེ བ ཅེ ཤ ཅེ གར ཆེན པོ རེ
1: དེ ཅུ ང ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ སོང ལ སོང ཅུ ཅུ ནི དོ ལ དེ ཡ དང ཡ ར ཤེ སོང ལ དེ ནི དོ ལ ཤ དོ ཉུ བ ཤ ཅེ གེ ནི ཤེ དེ དེ ཉ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁྱི ཕྱད མམ ཁང ཁེ ལུང ཁེ ལེ ཁོན པེ ནེ ཚུར སེ ད ཅི པེ ཚེ ཉེ ང ཉེ ཀྲུང ཁྱི ར ཝང པོ ཞུན ཁེ ཉེ ར ལེན ཚོ ཅེ ཤ དོང ཁོ ཁ རུ ཁྱོ ཝང པོ ཞུན ཁེ ལེ དོ ཨོ ལེ ཅི ཁུ མིན ཚིན པ ཁ ཁེ རྒྱ ཡོང ཝང པོ ཞུན ཁེ ཁང གོ ཉི མེ ཚོ དོ ཅ ད ཤི གོ པེ བ ཤེ ཤེ གོ པེ ཡོ དོ ལོན ཅེ ས ཅེ ཚོ ཨོ ནེ ཐིང ཁ ར ཅེ ཡང གེ བ ད རིན པ རེ པ ལ དེ དོ

ཁྱི མ་རེ་ཅ་ ཀ་ཝ་དང་ དོན་ཅིན་ཅི་ལོ་ཇུ ངོ་སར་ཅ་ དམ་ཅུ་ཅིན་ མ་རེན་དེ ཚོ་བ་དང་ ཡོང་སོ ཉང་ནེ་ཡིན་ཡང་ དེ མ་རེན་དེ ཉིང་དེ་དང་ པོ་སིན་ཕལ་ལ གུང་ངེ་ཅ་ ཅོ་ན་དང་ ཅིན་སོ་ཡང་ དེར་ཅི་ཡོ ཟོང་རེ་སར་ཅུན་ཅིང་ངོ་ནི་ཡིན་ན དེ་དང་ན ཟོང་ཐ་མེ་བི ཇུ་ཅ་དང་ ཟོང་རེ་ཅ་ ཉོ་གཅུང་པི་ གེ་ཅི་པར་ཅིན་ཞེན་ཡིན་པི ཇ་ཅི་ང་ཅོ་པི་ ང་ཅོ་ཅི་ཆུ་ཏོ ལེ་གེ་ཅི་ཅུ་དང་ སོ་སུ་སིན་ཁང་ཅུན་པི་ ཅི་ལིན་དེ་པ་དེ ལོ་ཅུ་སོ་ནང་དོན་དུ་ཤེ་པི་ ལེ་ཅིན་དེ་སར་ཅུམ་དང་ ཇུ་པར་ཤེ་པ་ཡིན་ དེ་ཡང་ དར་ཅི་ཅི་ནང་དོན་དེ ང་ཅོ་ར་ཐི་དང་ ཐི་གར་ཅི་བ་ཡོན་ན་ཡང་ཅ མེན་ན་ཡང་ཅ ཀུན་ཅུན་ཅི་ཀ་ཝ་དང་ ཀུན་སོང་ཅི་དོན་ཅིན་ དམ་ཅུ་ཅི་མན་ན་སོ ལོ་ཅུ་དང་ དམ་ཅུ་སོ་ནང་དོན་དུ་ཤེ་པི་ ལེ་ཅི་ཧེ་མན་ད་པ་ཡིན་ པེན་ན་ ཡོ་དེ་ལང་གར་ཏ་ལ་ ཏ་ཤ་ གེ་ས་ཅབོ གེ་ས་ཅབ་ཡུ་ཧེ་ནི་ ཏ་ཤ་ར་ཡ་ཤོ་སོང་གི་ ཏ་ཤ་ཡ་ཡ་ཡོང་བ་རེ་ ཇ་ཝོ་ཏུ་ཤོ་སོང་གི་ ཇ་ཝོ་ཏུ་ཝན་ཇོ་བ་རེ་ དང་ཅན་དོང་སོང་གུ་ཅི་ ཡོ་དེ་ལང་གར་མེ་ལ་ མེ་ལ་སིན་ཅང་ཇུ་མོ སིན་ཅང་ཇུ་མི་ཧེ་ནི་ མིན་ཅུང་ཡ་ཤོ་སོང་གི་ མིན་ཅུང་ཡ་ཡ་ཡོང་བ་རེ་ ཉེན་གོ་ཤོང་ཤོ་སོང་གི་ ཉེན་གོ་ཤོང་ལན་ཇོ་བ་རེ་ ཆང་དང་ཇ་ཐ་གུ་ཅི་ ཇ་ཅི་ནེ་ནེ་ཡོང་ལ་ དེ་མོ་ ད་ཝ་རེ་ སིན་བེ་ དལ་ལ་ ཝང་ཅིན་ པུན་བུ་ ཏ་ཅིན་ དད་ར་ ཇོ་ཤུང་ ཚོལ་ ཇོ་བིན་ དད་ར་ ཕ་ལ་ གི་རུ་ ནང་ད་ དལ་ལ་ ཡེ་ཡུང་ ཉིན་ཅི་ ཇ་ཇུན་ ནང་གན་དོ་གོ་ ཅེ་ལ་ ཉ་ཉ་ པུན་བུར་ ཨ་ཅི་ ནང་སེ་ གོ་རེ་ ནང་ས་ ཨན་ ཉི་མུ་ ལེ་ཇར་ ཤོ་གུ་ ཡོ་དོ་ ད་བོ་ ལེ་ཅིན་ དད་ལ་ ང་ཅུ་བི་ ལོ་ཅུ་ དང་ དང་ཅུ་ མན་ལ་ ཇིན་བི་ ད་ཝ་དང་ དེན་ཇུང་ ཉིན་ཅི་ དེན་པ་མ་ཅི་ ལོ་ཅུ་ ཅེ་ ཁེ་ཅ་ ཡི་ ཤོ་པ་དང་ མེ་སེན་ གར་རི་ ཕུ་ ལེ་རེ་ དང་ ཁོ་ཡོ་ག་ ག་ཅ་ མེ་ལ་ ལེ་ཇུ་ དང་ ཐུན་བི་ ཇིན་དང་ དམ་ ཡིན་ནོ་ ལེན་ ཆུ་བི་ ཆེ་ཆུ་ ཡོ་པ་ ཨར་ཅེ་ པོ་ད་ལ་ལ་ ད་པ་ ཇ་ཅེ་ ཐ་ཁི་ སོ་ལ་ ཁེ་བར་ དེ་ན་ ཁེ་ཐ་ ན་དར་ན་ དེ་དེ་ ཀུན་དུང་ ཅེ་ ནམ་པ་ ནི་ ཇན་ཅེ་ སིན་ཁང་ དང་ ལོ་ཅུ་ དམ་ཅུ་ སོ་ལ་ འཇ་བ་ སི་པན་དེ་ ལེ་ཅེ་ ཅེ་ ཕར་ཅེ་ ཇ་ཅན་ ཁེ་ཐ་ལ་ ལེ་རེ་ དང་ ཐུན་པ་ར་ ཡེ་ཅེ་ ནམ་པ་ དང་ ནང་དོན་ ཡིན་དང་ ཅེ་ ཡོ་པན་དེ་ ལེ་ཅེ་ན་ ཤེ་ཚོ་ ཅེ་ ང་ཅུ་ སི་གུ་ ལི་ ཤུང་ ཨ་ དང་ ཤེ་ཚོ་ ང་ཅུ་ ཅེ་ ཚོ་བི་ ཕར་ཅེ་ དང་ ཇ་ནི་ ཕར་ཅེ་ ཤུང་ ཡེ་ དེན་པ་ དོ་ད་ མེ་པ་ དེ་ སི་ཐ་ ལེ་གེ་ ཤ་ལ་ སན་ན་ ཡང་ཅུ་ རང་གི་ ཤོ་ཆེ་བ་ ན་ ཆེ་ཅུ་ ཚོ་ ཡེ་ཡིན་ ནང་དོན་ དང་ ནམ་པ་ མ་ཅ་བི་ ལེ་གེ་ གང་ ཡེ་ ཡིན་ ཟོང་ དེ་ར་ ངེ་པ་ དོ་ ལེ་གེ་ ཇུ་ དང་ ཐུན་པི་ ཡང་ཅུ་ ཡེ་ གུ་ པ་ དེ་ ལེ་ཀ་ ཅན་ ལ་ ནུ་ ཤོ་ ཆིན་ པོ་རུན་ དོན་ ཁེ་ ཇེ་དེ་ ཡང་ དང་ ཐོང་ ཤེ་ འཇོ་བ་ ཁེ་ དང་ ལེ་ཀ་ ཅུང་ ཆེ་ དེ་ ལ་ ལེ་ ཅུ་ ཅན་ ཝ་ ར་ ཇེ་དེ་ ཡང་ ཅུང་ དེ་ ལ་ འཇོ་གོ་ དང་ དེན་ པ་ ཤེ་ ཡིན་ པ་ ཅེ་ ཡ་ཝ་ ཉིན་ པ་ ཇེ་གུ་ ཡེ་ མི་ ཇེ་ ཅི་ རང་ ཇུ་ ལ་ ཇུ་ གོ་ དང་ ཤེ་ ཚོ་ ཕར་ ཅེ་ ཏོང་ ཝ་ དང་ ཉན་ དོ་ སོ་ སུ་ སང་ ལོན་ དེ་ ཤེ་ དང་ ཚང་ པི་ ཤེ་ གུ་ དོ་ མ་ ས་ ཅུ་ ཤེ་ ཡོ་ ཅང་ ཤེ་ གུ་ དེ་ ད་ ལེ་ མང་ ཆེ་ ཝ་ ཤེ་ ནང་ དོན་ དང་ ནང་ པ་ དེ་ དང་ དེ་ ལ་ ཚང་ པི་ ཇེ་ དང་ ཅ་ ནི་ ཇེ་ པར་ ཤེ་ པ་ ཇེ་ ཅི་ ཤེ་ གུ་ ཨང་ ཆོ་ ག་ དེ་ ཕེ་ ཟ་ ཉིན་ དེ་ མེ་ ཡུར་ ཚན་ པ་ ཤེ་ པི་ མི་ ཇེ་ ལ་ ཇེ་ ལུ་ ཇེ་ ཅི་ ཇུ་ ཛར་ དེ་ ཤུང་ ཨ་ ཡིན་ མི་ ཇེ་ ལ་ ཤོ་ ཡུང་ ནི་ ཕར་ ཅི་ ངེ་ ཅི་ དང་ ལ་བར་ དུ་ ཇུ་ ཛར་ ས་ ཚུན་ ཅི་ ནུ་ པ་ ཆིན་ པོ་ དར་ ཝི་ ཅི་ ཇེ་ ནི་ དར་ ཕར་ ཤུང་ ཡིན་ ཇེ་ གུ་ ཅི་ ན་ མང་ཚུ་ ཅི་ ཚུ་ཡི་ ནང་ག་ ཉིན་ཅེ་ དང་ ཁོང་སར་ སོ་ཅིན་ ཅེ་ གོ་ དང་ ཆོ་གན་ ཛ་ མི་ ཅི་ ནི་གེ་ སོ་ ཏུང་ལིན་ སི་བི་ ཇེ་ ཅེ་ ཛེ་ དེ་ ཚེ་ ཝ་ཡི་ ཇ་ཅི་ མ་ཛེ་ དང་ མ་ཛེ་ ཅིན་ ཅི་ ཅེ་ གོ་ ཅི་ ཁ་ལ་ དེ་ ན་ དེ་ ན་ ཇེ་ ཅེ་ ང་ཤི་ གོ་ རན་ དང་ ནང་དེ་ ནམ་པ་ ཅི་ ཅུང་ ཅེ་ ཏིན་ ཁ་ར་ ཡིན་ ལ་ ཤེ་ གོ་ ཨ་ ཅེ་ གོ་ དེ་ དང་ དེ་ ལ་ ངེ་ པར་ ཏུན་ གོ་ པ་ ཤེ་ དང་ ཇུ་ དུན་ ཐེ་ ལ་ ཕར་ ཅི་ ཝ་ མ་ནང་ ཅི་ ཚོ་བར་ ཅིན་ བི་ ཇེ་ ཝ་ དང་ དེ་ ཅི་ ཅེ་ ཧི་མུ་ ཅེ་གུ་ ཅིན་ པ་ དང་ ནང་དོན་ ཅེ་ དེ་བར་ ཤེ་ པ་ ཅིན་ ཡིན་ བི་ ཤང་དོ་ ཉིན་ཅན་ ཅེ་གུ་ ཡེ་ དང་ མང་ཆུ་ དུ་ ཅིན་ དང་ ཏེ་མུ་ ཅེ་ ཆང་གི་ ཅེ་ ཁ་སོན་ དུ་ ཅིན་ ནི་ ཤེ་ པ་ ཡིན་ ན་ ཉིན་ཅན་ ཅེ་གུ་ ཅིན་ ན་ ཉིན་ཅག་ ཏིན་ཅན་ ཅེ་གུ་ ཀེ་ ཏོང་ལི་ ཤེ་ པི་ ཅེ་ དེ་ ན་ ཅེ་གུ་ ཅིན་ ན་ པུ་ཅེ་ དང་ ཅང་ཅེ་ གང་ ཐེ་ ནི་ ཟན་སུ་ ཐོན་ པ་ ཅིན་ ཡིན་ ཇེ་ མ་རེ་ དང་ ཚོ་པི་ མ་རེ་ དེ་ཅིན་ ཅང་ཉུ་ མ་རེ་ ཅིན་ ཅེ་ མ་མང་ཆུ་ དོ་ ན་མ་ང་ཅུ་ཡི་ ཅེ་ ནམི ཤོ ཅེ སོམ ལ ཏོང ཡི ཅེ སོ ཉིན ཅེ ཅེ གུ ཅེ མ པོ ཡོ ལ ཡང པོ མ ཅེ ན་ ར

ཁྱི ཕྱད མི ཡོང བ ཁྱི ལོ ཁྱི སམ ལུན དུ ཤི ཤོ ཕྱི ཁྱོ གར རེ ཤི ལ ཁྱོ གི རྒྱུ རེ དེ ན དོན དེ དེན གྱི གེ དང ཁྱི རྒྱུ ཚོན པར ཤི ཕྱི ཡེ རྒྱུ རེ དེ དང ཁ མ དྲ བར ནེ པ ན བཀྲ ཤིས དེན དྲ ཤོ བ དང དོན པ ཤི པ ཤ རེ ཇོ བའི ནམ དོན ཅན གྱི གེ དང ཁྱི རྒྱུ ཡིན དོན དོ མང ཁྲོ དུ ཅན དང དོན མི གྱི ཤི པ ཁྱི ལོ ཁྱོ གར དང ཝང གོར དུ ཅན ཁང སུར བོ དོན མོན དོན ག
kongzu dungun tsuwi chu nan dun pyu zong ji zu dang ju zi

ཉེན་ཁེན་ན་པ་ ཐེང་དེ་ཙོང་རི་ལུགུ་ཅེ་ཐོང་ལེ་ཆེན་ནོ། ཙོམ་པ་པོ་གེན་པ་ཆོ་ལ་ཅ་ལུགཙོང་ཤོ་དི། ཁེ་མ་ལ་ཡིན་བརྡ་ཤི་བི་ནོང་ལུགཙོང་ནོར་ཙོམ་ཏོང་ཚོ་ལེ་ཆུ་བི་ཁེན་ཅེ་ན་དེན་ཤི་པ་ཏ་ལོ་དེ་ཤུ་ཚ་བ་ཡན། ཇེ་མི་ལེ་ཆེན་ནོ་མུ་ཐུ་ཏོ་གམ་པར་ཤེ་དེ་ཡན་ཅེ་ནེ་ཤིན་ཇ་ཤི་བི་ལུགཙོང་ཏ་ལོ་དེ་ཤེ་ཅི་ཡན། ལེ་ཆེན་དེ་ཙོང་རི་པ་ཏོང་ཉེན་རི་ཤོ་ཁེན་ རབ་བརྡ་གཟོ་བ་ལོ་དོར་ཏོང་ཤེ་བཤེར་ཆེན་གུ་ཁེན་ཆུང་རྭ་ཅེ་ཡན་ཏ་ལེན་ཅེ་ཡ་མོ།

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: བོད ལྗོངས ལུང ཆིན ཉེན ཆིན ལེ ཁོ ཐང གེ ལུང ཆིན ཅ སི བི ལང ཡི ཅི བེ ལེན ཆིན སི བི ལང ཡི
1: མང ཇུ ལེན ཆིན
2: ཤང ཨ ལོ ཆོང ཇོ བོ ཇོ མོ ཚོ ཡི ཧི གུ བེ དེན ཇ ཤེ ཇ ཁ ཅེ དང བུ ཇོ ཁང གེ དེན ཇ ཤེ ཇ ཁ ཅེ ཇ ཇ ཤི གུ ངོ ལ ལོ ཆོང ཇོ བོ ཇོ མོ ཚོ ཡི ཧི གུ བེ དེན ཇ ཤེ ཇ ཁ ཅེ ངོ ཇོ ཤི ཇི ཡིན གེ སི ཁོང པ ནོ ལ དེ གེ སང གུ ཤུང ན ཇོ བོ ཇོ ཇོ བོ དུན ཇུ ཨ དང ཡ ན ཇོང གེ ཇེ ཟེར དོ མེ ཙོང པ དང ངོ ཤོར ནི ཇོ བོ དེ གུ གེ སི སང ལམ དང ལོ ཇ ཡི ར བ སོ ལ ན ཇོ གེ སང གུ ཤུང ན ཇོ བོ ཇོང དང ཁོང པ སོ མེ པི ས ལ ན ཇོ ཨ དང ཡ ན ཤིང དོང གེ ཇ ལ ཇོ བོ དེ གུ Saja gang hie de yue jiang, san gu xiong qi, sen cem ni gan sa zhong mu zhong wa, ni jie de de de, yin yuan jie nian ka zem ling a, da ji xin ni, nian ka li ta ta xi gu. Ya ka, zhou zhan ni, lu mer chu ge, san dang, han yang su, lu zhou tu pi, jia jie nian sa lan zhuo dang. La du, jia ren jin ba dang, lu gu yu bi wo dun du ba ji xin na, tu jie bi nian ka qin bu yue xi. Qin du, lu tep dang, 로딘 로그 지지수 비슈시겜

0: Dering ge doni.
1: Dering ge doni.
0: Kasang tunbi changjin dan dering shongwe sanjuli.
1: Mangji dokur kesa nam do du cesun deryo.
2: Jobana ba chokun kan song. Tingdi ba yolong chin yin chin le kong. Kamke long tin che dering ge doni ji bi le cin nan. Mang yong che jia sun lo so ding za bian ne. Tan zang che ye za ding de dong ge xie bi guo dang.
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ་ནམ་ཐམ་གྱི་དེན་བྱི་ནས་ཤིན་ལ་ཆེ་ཁེ་སེན་ནི་ཁོ་ནམ་ཐམ་གྱི་ཅུང་ཚེ་ཇུ་པེ་གི་ཡིན་གྱི་ད་ཐོ་པེན་ཅ་ཇུ་ལ་ཡི་ཤི་གྱི་ཁན་རོ་མ་ཅ་ཇུ་ཐོན་པ་དེ་ཡན་ནི་ཡ་མ་ཅ་ཇུ་ཇུ་སུ་ཡིན་སེ་དེ་གྱི་ཅུ་མ་ཀར་ནི་ཡང་གུ་གྱི་དེན་གྱི་ཆུ་དེན་ཧམ་མ་ཐམ་གྱི་རིམ་ཤིན་ན་ནམ་ཐམ་གྱི་ཕེབ་ཅུ་དེན་
ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུ

0: 主播能把下拉苏纳拉蒙伊全部日把过来将这水平个这排地深入。
1: 给拉公干事，
2: 公干事，
1: 给拉提领导在旁边这姐姐坚持谈恋爱，我宁愿你个真切许愿意。
2: 拉说，
1: 那是给拉吃了可把那个月着了。
2: 我到的太阳的，到的差不多，中间全部等轻重，面子看给眼眶许欢迎。
1: 啊，那是，跟那个年轻人穷于这边出一穷水塘，他就在一开出过两万西北，接送几百多个了。
2: 老实老实。
1: 听这印度跟那个提人人呢，家家生着听见了呀，这边民的他们的跟这穷水塘，民的穷塘穷路的，那家家生不错呀，我这都对起男人呐。
2: 老实老实，他。རབ་ སེ་ ཅོ་ དེ་ དང་ སང་ ད་ ད་ གར་ སེ་ གུར་ ང་ ཅུ་ ཆེ་ ཆེ་ མོ་ བོ་ དེན་ དེ་ བ་ ད་ ཕུ་སུམ་ ཚོ་ བོ་
1: ཨ་ ལེས་
2: ད་ ནེ་ ད་ དེ་ ན་ ནེ་ གང་ ཟོ་ བོ་ ད་ དེ་ ཅིག་ ད་ ཅོ་ ཡིན་ དེ་ བ་ ད་ རེ་ དོ་ རེས་ ད་ དེ་ ཡིན་ དེ་ ཅོ་ དེ་ ད་ ནེ་ ད་ ད་ རབ་ ཅོ་ དེ་ ད་ ནེ་ ཅུང་ ཚོ་ གུ་ ལོ་ ཅུ་ དེ་ ཧ་ ཅུང་ ཕ་ ད་ རང་ བོ་ དེ་ ཁོང་ ཅུ་ བོ་ ཨོ་ ད་ ད་ ཅི་ ཆ་ དོ་ རེས་
1: ལེས་
2: ད་ དེ་ ད་ ད་ དེ་ ཁང་ ཁོར་ གི་ ཅ་ ཏང་ གི་ ཁང་ གུ་ ལུང་ བ་ ལ་ ཅོ་ ཕེ་ ཆེ་ བ་ ལ་ ད་ ད་ རབ་ ཤ་ རུ་ དེ་ ཡུ་ དེ་ བ་ ད་ རེ་ དོ་ས་ ཁྱི ཕྱད དུ དེ ཚ བི དམ ཇུང སང དང དང ཡན དེ ཐོ མི གི དག དག གང པ ཚུགས སང དེ དག ཆུང བུ ཡོ ལ
1: ད
2: ཆུང བུ དེང ཁྱིན ཚོ ཆེ པི གི དག པེ ན ང མ དང དེ ག རེ སོ སང ཤང ཤུང ཤི རེ གི དེ དག ལུང པང དག ཚོ ཆེ དག ཆ དོ རེ དེ ཡིན དུ དག དག དག ཤང ཤུང གི ཤུན སེ དེ དང དེ རབ དང དེ བ ཆེན པོ ཡོ དེ པ ཡང བོང གི གང ཆམ དང དེ ཚོ དང དེ བ ཆེན པོ ཡོ དེ པ ཨོ་དནེ དེབ་ཅིན་དུ ཏན་ཁེ་ཏེ ད་ག་རེ་སོ་རེ་ ཇོ་ཚར་ཁེ་ ཆེ་ཆུ་ དེ ད་ང་རང་ཚོ་པེ་ཁེ་ རང་གི་ལུག་སོ་ཁེ་ཐོན དནེ ཐང་ཁེ་དེ་སོ་ལ་པེན་ན གོ་ལ་ རབ་ཨུ་དེ་པ ཨོ་ཏན་ར་ནོ་ཁེ་ཐོན ད་ཆེ་ཆུ་མོ་བོ་ཅིན་ ད་ད་ང་གེ་ཏན་ལ་ ད་ང་གེ་ཆེ་ཟོམ་ཏེན་ལ་ དནེ ཆེ་ཆུ་ ན་ག་བྱིག་ཐོན་ཏེ་དེ་པ ད་ད་ཆེ་རེ ད་དང་བོ་དེ་ཏན་ནེ རབ་ཅོ་དང་ ཤ્યོང་གེ་ཅེ་མོ ཨོ་ད་ཤ્યོང་ཅེ་སེ་ད ཤ્યོང་ཨུ་སེ་རོ་གོ་ཅེ་གེ ཁོ་དེ་ནི་གི་ པ་ ཁ་ཏེ་བ་ དེ་བྱིན་དོ་ ཨོ་ང་རི་གི་ ཤ્યོང་ཏེ་ ད་དེ་ང་རང་ཅུ་ཅི་ ཐོ་མ་པེན་ ཏོན་བ་ཤི་རོ་ ཕེ་ཡུམ་བི་ཁབ་སུ ཡ་ཏེམ་རིན་ ན་ཟེ་གུང་ད་ ཤོ་ཡི་ཁབ་སུ ཏ་ནེ་ ད་ད་ ལ་ལ་ཤི་གི་ ཏོང་བུ་ཏོ ལ་ལ་ཤི་གི་ ང་དོང་ ལ་ལ་ཤི་གི་ ཤ્યོང་ཏོ་ལོ་སེ ད་དེ་ཁབ་སུ པེན་ ད་ཏོང་ཡུ་དེ་པ ད་ད་དུང་ཅི་གི་ ང་དེ་ཡུ་དེ་པ ཤ્યོང་སེ་ སེ་ཉི་ ཨོ་དེ་ཡུ་དེ་པ ཨོ་དེ་ལོ་ཅུ་ ཏོང་ཏོ་གོ་རེ དེ མ ཅེ པ ལ་ལ་ ཤེན ལེངབོམ བུ ཅུ་ ད་ད་ ལེངབོམ བུ ཅུ་ ལ་ལ་ ཤེ དེ པོང་ ཨ་ དེ་ལོ་ ད་ པོང་ ལ་ལ་ ཤེན པ་ལེན པ་ལེན བུ ཅུ་ ལ་ལ་ ཤེ དེ མ્યું ལེན བུ ཅུ་ ཨོ་ ད་ད་ ཡོ་ རེ དེ མ ཅེ ད་ ཐི་ ཁབ་ སུ ལ་ལ་ ཤེན ཁར་ ཅེ ཏོ་ ད་ ཁར་ ཁར་ ཤ્યབ ཏོ་ ད་ ཁར་ ཐབ ཅེ རེ གོ དུ ཁར་ ལ་ལ་ ཤེན རོམ ཅོ ལོ་ ད་ རེམ ད་ ལོ་ ཨོམ ཆ ཝ ད་ ད་ ནེ བཅི དེ བལེ ན ཝ ད་ ད་ ནེ ང དུང ཅུ སུམི སུ ཅུ དོང ད་ ད་ སོ ལ་ སོ པ ད་ རོམ མོ མོ ཅོ ལེ རེ ལ་ལ་ ཤེན གོམ ཅུ ལ་ལ་ ཤེན གོམ ཅེ ཝ ལ་ལ་ ཤེན གོམ་པོར ད་ དེ་ཚོ ན ང་མུ གེ ཏ་ནེ ཤ્યབ་ཅུ གེ ནོང་སེན ད་ ཆེ་ཆུ ལ་ལ་ ཤེན ཤོང་ཐབ་སུ ད་ ཤོང་ཐབ་ཅེ ད་ དེ ཤ્યོང་ ཝ་ ད་ ཁབ་ དེ་དུན ཝ་ གེ ད་ དེ དེ གོར དེ མ་ཚེ པ ད་ ཤ્યབ་ཅུ ནོང་ལ ཇོ་ཚར ན མ་ན པེན་ ད་ དེ་ཚོ གེ ཆེ་ཆུ དེ་ཚོ ཅེ ད་ ད་ བུ གེ ལ་མུ ནོང་ལ ཆེ་ཆུ དེ་ཚོ ཡོ་ དེ པ བུ གེ རེབི ནོང་ལ མོ་པོ ཅེ ཆེ་ཆུ དེ་ཚོ ཡོ་ དེ པ རེ ན པེན་ ལ་ལ་ ཤེན ཆུ་མུ དེང་གར ཅེ དུས ལ་ལ་ ཤེན ཏམ་ཆོ གེ ཅུ་གར ཅེ དུས ལ་ལ་ ཅེ ན ལ་བྲེན ཅེ ཇེ་གར ཅེ དུས ལ་ལ་ ཤེན ལ་མིན ཟོང་གར ཅེ དུས ལ་ལ་ ཤེན ཐོུན ཡིན་གར ཅེ དུས ལ་ལ་ ཤེན ཤ་ཟི རོ་ཚོམ ཅེ དུས ལ་ལ་ ཤེན ཇ་ཅེ ཅེ ཡིན་གར ཅེ དུས ཨོ་ ད་ ད་ ད་གེ རེབག ཅུང་ཁོང་ དེ ད་ད་གེ ཤ་བ་ལུ གེ ཆེ་ཆུ ད་ད་ མང་པོ ཅེ ཡོ་ དེ་པ ད་ད་ རེན་ དོ ད་ ད་གེ ལ་ཆ་ ན་ ཨོ་ ད་གེ ཆེ་ཆུ ན་ མང་པོ ཅེ ད་ད་ རེབག ད་ རེ་བ་ ཨོ་ དེ་པ ད་གེ ཆེ་ཆུ ད་ མ་ཉན་ པ ད་ད་ མང་པོ ད་ ད་ ད་ ཆུ་ ད་ནེ ད་ད་ ང་ཆུ ཡོང་ པང་ད་ ཡིན་ད་ ཅེ ཁར་ ཤེ་ ཇོ་སན ལོབ པེ མ་ཇུ ན ཁ་ཐོ ན ག ཇེཐོབ དེ སེདུ ཇིབི ཆེউ ལ་ན ང་མ ཐོས ཇིབི ཆེউ སེདུ ཟོན ཇིབི གི ལོ ཆུང ཆུང ཁིཏན ཕོསར དེ ཆུ ལ་ན ང་མ ད་ ཏིང ང་ དེ ད་ དུང ཇིག ང་ དེ རེ ཡོ མ་རེ ཡག ང་མ དེ ཐོ ཁར་ད་ ཏོ དུང སེདུ ཁར་ད་ ཡོ པ་ ད་ བ ད་ ཁར་ད་ ན དེ ཡོ པ་ ད་ ནེ ཏོ དུང ཤན ཇེ ཇེ པ་ དང ཤོང གི ཤོང ཝ དང ཐབ ལེ རེས ཇབུ ཇོ སང ཇབུ ད་ ཇོ ད་ ཁང ཚང ཚང སང ཇིབོ མེ པ དེ ད་ ཇིབོ ཨོ ལེ གི ཆེ ད་ ད་ ཏོ ད་ ཁར་ ལ དུ དེ རེ གོ ཇོ སང ཆེ དོ མ་ ད་ དེ དུ ནེ ད་ མ་ ད་ ཏོ ཁོང ཇུ ཡོ དེ མ་ ཇེ མ་ ད་ སང གེ ད་ སང གེ ཆམ ཇུ ཡོ དེ པ ngabu nga to se ta ngabu se du kap de du ta pombo de so mombo chi ngabu se ta ta ta nga ra chu chi ka re se gu re se na ko ka chong lo ge de re go Radong on deck this day, Tino Toko, Kajolo de, Napa Pompotetu, Natos. Dungjalan, Dungjin, Nad, Naman, Tata, Nad Dungjigan. Chambo Sebato, Stad, Ponga Kanchala Pedro Chambo. O Tanao de Batanerindo. Jabu Nibi, Tumum Zima, Jabu Niba, Jabu Gorzib, Tumum Zima, Momboji, Jabu Tinger, Tinger Tinda Tenevio, Sata, Course Deja, Course Deba. Pomom Zime, Yungon Shondaje.
1: 孙女孙女看你也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也懂也
2: 샤로 라라치게 타네 쇼모톨로 레고 스미니 토바 단 라라치게 나동아 나다 스미니 테네 데토 다데도 요리케 다도 테네 샤암타나레 테네 라라치게 테네 쇼모타보 라라치게 춤 딩가르체도세 다디 딩가르데토 몽보치 테네 탐초 쥐가르 라브레 지가르 다데주게 체주 몽보치 다다 레바노 우데도 데바 탄다치린다 다데 인도도 티 체주드니 파솔 노마크토 라바르토 Tane xiong kong chao yu bi gab su nga ma tog tong, tong, semi ko tong, nga dong tong. Tezo tae zi ta xiong chao bi gab su ma jie ki ta nga dong, yin da ki tane zhong chao wanda wachi, xiu, mong chi xiu tanda re da, yin na tsong ma tanda re ma da. Ta re bi gab su tane ta sumi di bai che, bai la yin na sumi to, ta la yon na nga ma to, tanda zu ta bagi chi gar chen da wo te zu. Ta pomi gar che de la, la yon na nga ta, la yen na nga vyo, nga ma dungji, o te to, o tundruwe na pato, te chi. Tene di kab su ta do ta ta ti nong la, cham che, cham se wa ti nong la, ta nga dungji ta. Sumin su ji ta. O tene de to, de tong nga ma to jo sa de ta mongpo chi, nga ma de ha lebi ki huma la la to li. Tena kab de du nga ma to jo de, nga ma karpo yin de pa. O tanda rindo. O te su tong na jawa u de pa, tanda rindo. Tā tātā xiāngdē tātā ngā tu xiong lōpū pēmī tī nōng lā tātā zībū chē wu lā ngā mā tō sē wā. Tī nōng lā tātā kātā tō tō xiong tī mā sē mbā tāng, sēngē tāng, tātā tō mō mō chām nōng dē wā rō kō. Wā tē tōng dē wā wō dē bā tē, tātā tāndā rē, pē nā tāni rāpā tī tōng chām bī kī pār sē tāna lā mbā gōng kēng kā rā shī chī. Ngō lā tāni ngā mā kāpō gōng. Tā tī ngā mā kāpō tē tōng ngā mā rīhā wō tō kī mō gēng bā, nyam nyō chī kī rā shī jā, rē kō tāndī kī tā rē tā. Tā tī tōng bā tāng, tā nē sāngi chāng chō, o tē tū chē chū mōbō tā tū yōng tū kāng tār chāng, tā nē tī chō kā tā kā tā tā mē pā. Tē yu jēn tō, pō ngā tō lō nō nē, sāng tō rō, yōn tō rō, sāng lō, yōn lō, o tā nē mōbō yō rē. Tā rē bā kā nē bā tī yāng, tē tā nē mōbō yō rē, tā yō lā sī tēp jī tā, yō lā yō tā lā, jī bā chā wā, gā wā chā wā, gō wā chā wā, tā nē sāng lō wā, tō mbō sāng lō wā, lō wē chō. Bārdu sā nyōngbī chō, tamā sā ndōbī chō sā, tō tōngbō sā lōngbī chō, bārdu sā ndōbī chō, tamā sā nyōngbī chō sā, tā rēpā nō lō mōbō chāpchī tā. Tā tē sō kāng tā rā nā lō kī ngā tsō bē rāng kī dōmī yōng rōng pōng kī chō lō tā, rēwa mōbō yō tē bā, tā rē chī rē tō. Wā tā rā rē tē sō.
1: Chung yu di yin na jik xing xiong shirik ki, xing xiong shirik tasa dan rebe xeab zhu yin zhung kong xie nga zhu yin zhe sigo rba
2: lan. Lasu lasu.
1: Tende seya ki gyum tsen re di kante yin na jik kong
2: xie. Tati tata tende cha do di, tata tang huma ta xiong xiong ki shirik da zho nyam ta tenpa tang nao kaab do di. Tenpa tang nao kaab la ta ne ta pong ka pong dang, yung rong pong dang pong ka rebe ki shirik da zho la dui kaab jira dab dong mabu po le di. Dabdo mabu po yonbi kapsu, tani ma chungyor tang te tsu kaunla ma, tani ta pombi lo junubi xina rinzi kuma te tsu ma dende shu, pecha tang rinne te tsu dende shu yon sundu, tata ta chungyor kamde labardo

0: ཚདེ ཚདེ ཚདེ ཚདེ ཚདེ ཚདེ ཚདེ ཚདེ ཚདེ ཚདེ
1: ཤོ དེ ལ ཀ ང ཡུ དེ ཤོ ཡ ཚན ཅི ནི རོ ཤོ ཡུ ང ཚུ མི ཚེ སེན གི གི ཀ ང ལི ནམ པར ཅ བ ཤེ གུ
2: བུ ཡོང ལུང ཚེ ཉེ ཚེ དེ ཁོང ཁང གི ལུང ཚེ ཅི ཉེ གང ག ལིན ཚེ ཡོ ཅི ཡེ

ཁང་ཁེ་ལུང་ཅིན་ཅ་དེ་ཏོང་ལང་དེན་ཤིབ་ལེ་ཅིན་ཤ་ཅི་ཏུ་ཅེ་རི་ང་ན་ལེ་ཅིན་དང་ཉན་རབ་དེན་ཅི་ཅུ་ཅིན་ཡེ་དེ་རིང་ཁ་ལེ་ཅིན་ནོ་ལོ་ཅང་ཅི་བེ་ཕོ་ཨ་ཏོང་ཇི་མ་སང་ཅོ་ཅི་ཏོ་གོར་ཏོང་ཅིན་ཡེ་ནི་ཅ་ཡང་གུ་ཏོང་ལོ་པ་དེ་སང་ཤིབ་ནོ་དེ་ཁ་སང་ཏ་རི་ཅུ་ཡེ་ང་ལ་ལོ་ཅང་ཅི་བེ་ཕོ་དེ་
ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
don toba mazi. Jamu nupa nyambe nijin hengu yung zita. Yungu, pami jenda, chaga nuwa jipo tong, ka yungbo yung to zigu. Xiangla, powa desan shiza shibe nongden tisinru. Jarana, sekaan kongyan ra ngiparata powa jenye nje xin, luchi sangsin jawa yenbe, powa desan lipo zijina, xianda kache. Deyong, powa desan zumbo zigu na, tuma ngiparata powa medre sanja zigu. Powa medre sewa te kongyan xena. Powa medre sewa na, nga tso jimbara sekaan kongyan xe suba, jawa tong, donyan jipa suje nupa tela ser xin. Powa medre te, jenda sekaan na nje xin, donyan jipa suje lenyan xe te. Toma na luzam jen nesan roran jaw ne, luto jie xin pietan jaw ba tong. Nima na zuba tong jimbara jen ne, tatan roran jaw ba. Sekaan donyan manji para gongzan ta mudan wa suje cawa zi jie la. Kaatea powa medre ximba yen na, sekaan kong xe suba tong, ta na on se manji para yar jaw ba tong ma xia wa. Yon na, xia jo muto para bujung ziba su zi ne. Luchi to nyan ruwa tong, labara to toma nesan nima xio na, toa la supe luzam jaw buzi ximba jara ne powa mibo ni tong. Lechin suja ni mungpun jang sebari. Powa medre sewa na, luto jeba tong lukang detong to nebe jichin zuwa xe yendo. To na yong sekaan jat dewa tong, jelang zhuwa timba mazi. Jendo powa medre sancho zibe min senra yewa tong, yong na senra ngawa tong na, luja tau tong zindong jeta la powa nije yong hengu zito. Sekaan dansi zi xigu. Tengka mannam cha cuwa chizi chitar songne, serai la cha ya na, nrawa rai tong, xiawa rai, namcha rai, ngacha rai. Ngozi rai nao, haa chong zhong mungbo xe yeba dia la, zhuwa tong rongye mungrawaare yeba mazi, nuba yong mungrawaare ye. Tera ting nga zo jayin da, serai soso rongye to nuba kongta chiba zhe ne. Lukang la treba tong, jay dimba, nja dewa jie jia sekaang mongsan sawa tong. Lukang la mtre pe sekaang tong, nja mdewa sekaang. Yong na pudo ye pe sekaang de, pera na chongra tong, sipi nyangsa sawa tong. Labara ta, sekaang nimba tong, rwa, zuba, matsuba, jimba, Ni zangni xewa tsurei jia xia su, tewe sa marang. Ka diya kazi sa dong la dono ma zi para gongda su ba yana, po wa mi